0: kuni Dr. Rasta ABA Herbal Clinic ena ndu wa bwa ewe sisi ya mese yare ya kwa nko vya titi uwa ama ubre uvudi ya uye uwada wada uda una he Dr. Sika wanutu mnebra nono uye nye bremo nene ni habayi etu mikasa eradia sila na nanu watenu anu watenu nisa enyuma oye no anu odi eni tika uhune tutube ngomo ewa kaswa millennium inside wada this last stop eho eno maswe yewo kumasi kwa da so ejina se ejwa mneti hope ena ube huomu doma hii nkroso owo Ebenezer preschool anase adjacent apia kubi kosto shisho mwati ya kwa insisia na ustoke ni adi utu from nwa simpra upostrate ni hunsa nsamo bra liver kidney ene ya riwe bia chasa asha usua acha uje mwamesi wa mii samu krede na wati ya sempa watu wadi wati ya se eno ti nkasabe bre ene tutumika na fre omu sisi ya wei doktor nana befa eno ti fre no nene nchuchu nko mwenfere neka uyadi ye na wuto uyadi ya ena unya nwedro eye 0541-565-199 na suso befre omu 050-281-216 na uni doktor kuni doktor rasta endi nko mwase wa yare sano eradene sa ewo mu ebi H&H brands ena mekam for dia mwa misi ene school for no bako mwa friend and wa eno matu agusu o mse mama wa ntobia ma enye kivoga e anase gari sorry eno kwa ho asa na me ne woka wei eye nyoma pa wa kofa badwa so uyi gari ni free mu a chese nyoma papa bi tse mu me so mu mu uno ayi 1111 what you say kope bi neto spaghetti ne kope bi neto ma enye nkura na kom na ku o mu school o tse anyu mu enye de mu ko school udi bi siesie wuka so ana fie na eto no na gbofra no so obeko school hadwene no na toto wei mu nyina bi na onu so dia ko school mu na bibia etimi aboa no na na brabo mu etimi sansa woti efie nya fro so ba yare a tse wonye adwane pendi sa anyu mu wesu odi nyonyi no papa ana egu ma tse wasiesie ne kama kope bi makra no edi twem sadi papa emu asoto wari asie eni spaghetti no nini ne bi wabema ubi fredi sisi ya ewa humatru fiso 0322-190877 na woso kwa jimu die sisi ya na bibia entume enko ye enfama upa me gusua jese ye di jano lady gold me gusua me kasa nina ana me sad wa boywa former trust limited enu pafie na woche hu wase demwa ena watwintwemu nipa dwa ni nyina ye hu ase me se hu no me nyini pa so hu me abaka me 16 years eye former trust nuo no bi ena eboa me sa wate ase valuable beauty plus me se maka fo dia ma o ba bi a chese wo ru menopause no bo modin ne pebi na bibia antu enkoye mfama esanse woni padua no ehia se wei enye duro a chese ye wei ye kan se full supplements buwa ama woni padua no aye kama emofra no baby vibe drops ene ne syrup no ene ebo obofra ni nyini mo abofra bi ona nanu ato wontimi ndidi he obedidi age se ne maame dia ba esi ne so na chese bibia ye ntimi kanfo dia mo se bo modin a ne pebi sifie na abofra ni nyini mo entumi nya kama bioglobin syrup ne capsules no ye nyina ra ye timi fa bi wa woti wa no bo perpeni nyina wa ya ne megde bia he woni ase se fita pebi na bubo onya na wo huntumi taw wo ya dokuta bia numbi wo bia wudidi bia so nya chazo 400 tablets no and a suspension many of the pan am no kase we ko pebi na mama ne dada fi ho bia e ya busua nchemfa ne nyina ya no numbi na ya ni padua nyoma entumi koye wa ho bia owu ya ensunsunu nam ne hunim ne na ni ase ne ade sunsunu to nipa entra ho mane nkum na ko pebi wo se pharmaceutical shop bia wo be over the counter baby biara yeton no bia pebi ne koto na bibia entumi emu woni padwa na entumi nya 5 from sisia e was 0561088666 and as also from 0561088663 na bibia entumi enkoye emfama I made masam nyina abenwe ye ye di jwa na wie no ti juma dia eto aso no ogidi brown any asanka the boy was mine e di dia ka no ebeto aso na so ansa na no ye nje krato ni bi kakra na bibia entumi kye let it go boy macro
1: oh yeah come on
2: Isra 104.5
3: FM

0: Ase, obi ayira na nipa ayira no ye papa panyini a ye frɛ no Kwabena Dapa na nka nipa nyina frɛ na gya
1: Eja
0: kan na toso na wanya mfie no adunum emienu 52 years asemi si bosumi ya ye womu ne da ne toso dumi ensa na na kontage a ye frɛ sɛ Richard ene de Eja Kwabena Dapa asem nam sɛ ohwehwɛ na kontage firi sɛ ofrifie awia nanso so esuma kodu no baabi a obi anim Papa ya kana se me wajije na woye anamunum ene satia kwa nsia 5.6 feet tall na okatwi nkoa me se okro no na ohye club tea ya eye blue dark club tea ene ye kokoo ene afi nika no soso eye blue dark oso obo modin bisabisa na so hunu na chiri kwan idi kana to sunu kra de nka wo kan waje so ntem otete mu akaka bia wuhunu ente ne ho popo bia eno ne nam so amode abedan yesa yemumu amane yemu manfo wachichi ni banche yenya nte yesa sabe de eja kana to so ohwehwew se obi atene ho empopo bia omomodna se obefre 0244619435 anasin shira homa eye 0322083570 obi di abase ono so epe dankra ba kwa bibia wum na open bomb so kentin krono nsenye odium chikrom tikrom kwa mo ana tozu ifi wura fo nko ana mfre ana wofa ofie wadamfo bi ofie wasore ba bi ofie na opo bi atene mu a bomade aso be fre 0534110957 na owa sida sunkwa ode ebe mawo afi yemfe ye enka bo ento amuso

0: ayampa wasi onipa nye asuo wubuo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke efrem so nyamidipa uko na suo ya onye afarebo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese onye sikani no dabia wahiani padio nupe a wo baba ya mamre no manye sika butubutu na kai so baba bedase enye fesika bejiska suo djuma mu na ade benye wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe motia dia ya djuma ana antuma stroke adam mojabruso asitire ya dia upekunu anasa wopawo yabo dia anasa yatuo atwifare na yawo nankoda anasa honama ni yade nankoa uba asuo duma tete wodisra so aneko ana wodo benada oyo ba tankase a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: minya mi di dwana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so afi
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsani fa so uba wonsabo kumso anafa na homa trufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510.
3: Bema wojunso ni mupai
4: ebikam
3: eyao ani moja edi akira ana wotempampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no ho edura ebeboawo ani amuzupi oba obam no wotempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekikawo edura ebeboawo ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinam
5: na ukuru obeda de ewo akwemia yemu Yeti ni nyina akomatie esro ene kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom hase ya asamka enya hwoden enye kukukuku eye kasa sasa monoa etete wo ma wo bibia enye ye no
6: Obrejumedie so. Yede katso de da ama. Obrejumedie, yede brew, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.